Den gang som är begeistret för Joanna. Nu fick öppna tidig I morgon denna måndagen. Ja då. Vi är inne I en ny vecka. Den 24 augusti skriver idag. Och som vanligt tidig morgon möter det här I NRK P. Nils Hagen hos dig I studio. God morgon.

0: Här är NRK Nyheter klockan 5.30. De digitala tjänsterna ID-porten, Min ID och Altinn har driftsproblem. Det upplyser Digitaliseringsdirektoratet som meldte först om problemen i natt. Direktoratet säger att de jobbar med att undersöka saken. Værstoppar från oljebranschen är samlade i Stavanger denna vecka i en tid där oljeprisen är hög. Det är krig i flera land som går utöver olje och gasproduktionen som världen fortsatt är avhängig av.
1: Olje är makt och olje är pengar och därmed så blir oljekonflikt. Så hvis du plötsligt inte får försörjning av olje så stoppar ju ekonomin.
2: Detta gör bakteppet för årets ONS-mässa i Stavanger mer dramatisk än någon gång. Med det stängte Hormuzstredet manglar världen 20 miljoner fat olje varje dag och krislagren tömmes raskt. Att oljeprisen likväl ligger på bara $90 skylles bland annat att Kina har kuttet sin import med 5% av världens förbruke.
3: Det är ju kanske en av de största kriserna vi någonsin har haft i energimarknaden.
2: Iran har bevisat att de kan stanse en femtedel av världens oljetillförsel, säger chefanalytiker Tina Saltvedt i Nordea. Men Kina kan skru efterspörseln av och på som en lysbryter.
3: Det har bidrat till att dämpa marknadsförväntningarna så att priserna inte har flytt i taket.
0: Reporter Simon Elias Vikbogen. På NRK.no kan du läsa vad rådschefen för det internationella energibyrået Fatih Birol ger till Norge. Hans majestät kongens hälsotillstånd har förvärrat sig i helga och han får nu antibiotika för en bakterieinfektion i blodet. I följe slottet har han responderat på denna behandling och slottet skriver att situationen är stabil.
4: Kongen är fra før lagt in vid Rikshospitalet efter en behandling av uppsamlat väske i kroppen efter att han de sista veckorna har fått kortisonbehandling i förbindelse med att han har fått påvist blodsjukdomen hemolytisk anemi. Tillstånden kännetecknas vid att röda blodlegemer har kortare levetid än normalt. Detta kan föra till lav blodprocent, alltså anemi. Symptomer kan vara hjärtbank, tung pust, trötthet, svimmelhet och hodepine. Och nu förlängs kongens sjukemelding ifølge slottet. I mellomtiden är kronprins Håkon regent.
0: Det var reporter Axel Segelke som orienterade. Storbritanniens statsminister Andy Burnham är i Kiev på sin första utlandsresa som regeringschef. Där ska han möta president Volodymyr Zelensky och kungöra att Storbritannien frigir graderad teknologi. Det vill göra det möjligt för Ukraina och Frankrike att starta lokal produktion av långdistansraketter, meddelar nyhetsbyrået AFP. Statsminister Jonas Gahr Støre är också i Kiev. NRK Nyheter fick du av Julie Brende Helle.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

0: Kolstad.
1: Vi startar uka med besök av Marie Ulven.
2: Ja, efter många år med succé som Girl in Red så ska hon nu vara Girl in Film. Marie debuterar nämligen som skuespelare denna hösten I filmen Lave förväntningar som har premiär på norska kinor 11 september.
1: Vi ska också inom en ny kilde till begeistring I dag ett tema som tränger lite kontext, främmande som töjser med småbarn.
2: Ja, välkommen ska du vara till 9 timmen.

Flower med Roxette var det. Da kveldsåpent over for I dag. Og så Jonas da, som vi vet, klar rett etterpå. Etter nyheter nå da. Show Me Heaven, Maria McKee får du her nå. Ha en trivelig kveld.